0: Es abogado de inmigración. Tiene un mensaje importante para nuestra comunidad.
1: Muchísimas gracias, Alberto. Y sí, yo quería tomar esta oportunidad de anunciar que tenemos una forma de consultar con nosotros virtualmente. El programa se llama Compu Consultas. Firmen ahí en CompuConsulta.com. Elige el día y la hora que quiere hablar directamente conmigo, Jerry González, y platicamos de su caso particular. Todas estas cuestiones de inmigración son bien personales y cada detalle de su vida cuenta. Entonces, consulta conmigo directamente, virtualmente, desde la comodidad de su casa y platicamos de su caso. Formamos una estrategia, lo implementamos para sacar los mejores beneficios que se puede con inmigración. Si prefiere, nos puede marcar directamente al 210-733-5555. Una vez más, 210-733-5555.
0: Reciba una consulta gratis llamando al abogado Jerry González hoy mismo. 210-733-5555. 210-733-5555. Yo se lo recomiendo.
2: Si quieres presenciar en persona el torneo de fútbol más grande del mundo, Twin Peaks es el lugar. Con 4 locales en el área, transmitimos todos los partidos en nuestras pantallas. Twin Peaks es tu cuartel general del fútbol mundial. Twin Peaks, comida, bebidas, vistas espectaculares.
3: Ay, mijito, hola, mamá, ¿cómo estás?
4: Un abrazo.
3: ¿Cuál es el Wi-Fi? Se me olvidó traerme otra tarjeta SIM.
4: Bienvenido. Por favor, siéntase como en casa. A su derecha encontrará el guardarropa, también conocido como esa silla sepultada bajo esos abrigos.
3: ¿Eh?
4: A su izquierda, nuestra lujosa zona de descanso, más conocida como el sofá de la sala.
3: ¿Qué?
4: Aquí tenemos a Matías, canino local, 7 años de edad. Le gustan las caricias en la panza.
3: Estás bromeando, ¿verdad?
4: Sígame al patio, por favor. Aquí los locales suelen reunirse para celebrar rituales familiares que incluyen carne asada y chismes.
3: Mamá, ¿me puedes explicar por qué me estás hablando como si fuera mi primera vez aquí?
5: Tu familia nunca te trataría como turista cuando estás en casa. ¿Por qué dejas que tu plan de celular sí lo haga? AT&T te mantiene conectado en México igual que en Estados Unidos, sin costo extra ni cambios de SIM. Conéctate como si estuvieras en casa. Requiere plan elegible. Roaming puede ser a velocidades 2G. Visita AT&T.com/una red para los detalles.
6: He aquí un hecho contundente. El 40% de las mujeres y casi el 20% de los hombres padecen de venas varicosas o arañas vasculares. Si no se tratan, estas venas pueden causar cansancio y pesadez en las piernas, hinchazón, ardor, calambres, dolor o incluso el síndrome de piernas inquietas. En algunos casos, pueden derivar en riesgos graves para la salud, como la formación de coágulos sanguíneos. USA Vein Clinics ofrece tratamientos mínimamente invasivos que duran tan solo 15 minutos. Llame al 726-204-80 10 para recibir información gratis. Imagine volver a caminar, hacer ejercicios y dormir plácidamente. Las venas varicosas y las arañas vasculares no desaparecen por sí solas, pero USA Vein Clinics puede ayudarle. Llame al 726-204-8010 para soluciones rápidas, sencillas y asequibles. Llame al 726-204-8010 para recibir información gratis. Los tratamientos están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro. Llame al 726-204-8010. 8010.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Los especiales de locura de esta semana ya llegaron a Poco Loco Super.